Asa onwe gi mba bala imanyere mmadu, onwe gi onye imanyere amanye. Onwe gi onye bala ga sibu ahu, na imanyere ya amanye. Ibu ne ga zokwa, ena na ge motu ana pati NDC, ayo bunda hanzira hanzi. Abo ene kutite okuwa ne pati NDC ne kungu bu ahu, asa unu melecha ono, unu mechi ono, onwe gi onye imanyere amanye o e zokwa bala. Onye bala imu, jobi ya nile, obi ya dum, wepata. Ana kubu ahu otu onye pastor ka na kubu ahu na we ka palike wo kike ana huta yubu a oneso ndo ti se kwawo na Niger Delta kodi bu a eji wo keji o na kalaba eji yeji amuchele ya munara ngala ya amuchele ya oga jenganga rhythm he's gonna be god oga ganga

0: podcast na Rose 101.9 FM aba na tunyanyi iji hu ni kwesiribu ezigbo nwafo obodanyi.
1: No, makeka nore ba hu. Ubua, kire akoko ndi nke foro afọ. Na koko titere na mbo fisi, na mba mali ubua ane meka amatawo na matibudela iji obati ntum ne mihie na mba ahu. Ni nana hoto ubua na ndo ujo, abeli ozu na iji ya awuare mana asonde mba dedeka haku mana koka gwankonkonkonkon. Pukon ke government mba ahu ni ku ubua. Kwa unu abula kusi na iji ya bu obati ntum ne mihie. Agraniri ne kuo, na obi ya bucho uzo nwa kachama ndi utuwa, utuwe isi ya kuwa mune iji ya bike na mba mali. Pukano nkene melubuwa kanchekwa, buze nkeku naka na mba ahu. Ane kuna yabo iso budo mba ahu wu, bamako, neba hukubwa na iji nyeno mechisi ya nabu kwa ndi uti siye kuwa mu mechiri ya. Hane jwa batu ntum, ne mehe. Iwu babu nka ahu na ozi yoko onyonyo na weze na mba ahu, bu nka ni zipu na kwa mangu keke mangu kafo. Ono blabu nebi na mba mali. Kobiko gero kwa, magali jia pa batu ntum, ne mehe. Ni hina ana hota zi ubua. Nabi abu inye ndio webe nkene ngende mdeba hunsubu neji apa gwojo mani ikuo loge na ade ganya. Inye doko gemecha joye mana kodi ubua kwa unabla tuwa jojo makusi ineji obatentum na emehe na mbahu.